0: And that was Rebecca Hawker with her new song, Taking a Look In. Rebecca is touring the country in July. Nice music, Rebecca Hawker. Canadian, we saw you. Niin lakmaana sillä työn piivan liitytys on sauni alamemmata. Otamme kutte tussakkanan näemme joku innutti tykkänneä piu langamme joku. Otamme langamme joku.
1: Ulla kutte CBC joka otamme piivan liitytys. Kuvan hausaanutta. Gava mata ka kuki na rong ni nanu na te na tu i ko mako te no sanu ma junu nu na bu mi pata gava mata ka kuta ko $17 million ngulo ne atok ne atu i sita manu i ko mako te o junu ta ko $4.8 million nu na bu nu ku chau te corporation si kena me nga tu anu ko mo amalo ba te le tok tu ne ko mako te le o te nu na le ka samni Amalu tako aku soal tu nama atau mengenak saya gunak sila mata abal luang ini. Tapi malu 8 million tako selalu maju di tahu ikut makuti aksan nak tujuh mebi kalau nut nak hulek ikut makuti lagi ikut 1.3 million tako nut tani ikut makuti ni kau di saku di caw juni nuna bumut 25 nik nuna leo junu tako 2.5 million saku investment. Sekarang ni mengaku mengamalkan bateri untuk tuni untuk aku tu cair, nuna pun mengamalkan lewat dolori. Ilau nalu naya silau tu, ikalau ni pasca.
2: Investing in clean energy solutions. Kena
1: ujar hati cini ikam makut ini selalu maju ni nuna hakar si maju nuna lino taman nak kaju si cerai hatu. Tapi malu nami nak si balai nemu pi balai nemu nuna hakar si maju nuna pun mengamalkan wasing ini. Ilau tu kaya kene lau tu taku pujuk lulu yang nak saya hatta guna lah mata amal ukso alu mik atau yang nak saya lu titil tani ngatu minang ni nuna mana 54 million leaders ngulonya.

0: nipito kamit so yo kanero ming ma inu yo nil sima jok tugara Simon say me yo inu rok sima yo March 15, 1915 ngutid lugu teka ni omi yo yang mit oman unak 1915 ngutid lugu oman nak juak mit Unikarti omanar juarme unikartillugo pero inuserilor semayamini kapegilor semayamini la tusarumilav
1: daibali ima pitjusherilor simammat tusaramilangittugora immaqa unikkaikanarnaakku kapegi khattalor simallugulu pinmigakku Amarutai kosong kosik kuduit, ukut tu ketung lagi. Kadang kosik hatak tuguit, imar tu kudu datang tuguit tu kudu lagi, dan dikit hatak tuguit, pihatak semua orang lagi, tajam ni, tawan ni,

aber die können dann, was ich nicht auch den Tackinger, auch auch die Gesundheit der Gemeinde, wo immer da war die Neidchen, da die Vormittlung, da die Zumittlung, ja, wie gerne das immer so eine Teikkunde. Da immer die Teikkunde, wie hat der dann auch die Inukte da noch so mal Time at the Kawi Laksamang in Okatimini, Kanuila Hatakumi. Uber Duga Shaga Tuja to Nanga Yumi Laksamagama Tabaro Illa to Hatamang, but Illa to get to Nash Palak to Willa get Yak to Nagligusum Nikum Picha Hatamar to Malunin. Time at Tamanda Unika in Sutalaku. Tain wajah orang orang kan, kalau tu siapa macam yang hilang, bukan dia kah pagi sih buat apa ni? Tain malah tanah sih lupa orang ada tak aku pergi orang dengan, tain malah imej tu mik pergi pergi ada apa semua buk, tamak kuah kisah tu inai, mana atau pakta buat atau pelau tu ini luta. Unakut, syabikut, bijakatiakut, tilodikut, tiludodikut, kalogodikut, tamakuakut tangata, tamakuakut sudikit sudikit balau magit dah cuma ni. Ambaru ubanik, ibu bercilak semua magit dulu ni, anak tak tukurutan, ibu minta dulu ni, kami ini, anak tak ada syuk dulu ni. Uban duga cahaya semua memang kedemikian mahunlah yang mana. Dari waktu khatil logo ini waktu kita mereka pernah tua log agak yang lama mungkin le. Kisah ni kapan ada lagi tua log dari waktu khatil logo people dia tu nak khatil logo. Taman nak kau ngi tua log mana. Tapi boleh kaki lagi yang mesti saya nak kau kiri lagi kuat tanah pergi arahnya. Dari mari tambahan kapal nuktumu dikit takatta dikit aku semakatta upeng aku meyamik ukau dikit yang nartuku ukak semaluk punga agi jua ukangat ukau tinggi ngarna kami ku katangu tinggi kami lukari kami tabbalu li utak ukau tinggi jun nuktuni tabbunga tabbani uktuta ukak seyakai pada ukur artuku. Aduh tuin nasi lepuk ni, orang ngejar tu tak, lepuk ni dah guna cak tu ni. Dah malik, dah bone, urus si malam begat tak. Aku tak kut pergi ada kerja tuin nala kerbau. Dah ikhwa, cibul dapat dulu ni kot topa, pergi kalah si macam ni. Dah malik tu mi. Takun nak semangat nanti, uang takun nak semangat ku. Tapi jangan kau terpakai kalau negeri kita jual semangat aku. Uang ada ada nanti, takun nanti. Dan juga kalau tanya takun nanti, ini tu cakap lama nak hanguang cakap tu ngah. Nuri agak tempat, naja ngah tempat dulu ni. Ida ni suku hati kita tu ku. Saya khati ni baru tu ku nak beli kosub ni kamu, tapi malah semua kali ugan nuk, tapi nak duri agak juga kalau macam mana? Tapi ni, tapi nak nuk tu pakai lu, kau jadi agak semua mega tigo, ini kata kuda aku, kira semua jual lu, sana bak kata dia iluan lu, pos semua nampak jangan. Betul, ni kau ngan lu ke yang kilat tu mana? Tapi mana betul ni kau ngan kilat si masuk dia waktu tu, betul kat dalam ni mago, dia juga mekat dalam magalah si magama, betul juga mulu kuat bilang mulu, betul kat dalam si mago, meminya mago tapi macam siapa ni? Tapi mari tanya mungkin juga orang kami ukur lagi guna sesuatu lalu ni itu tuh hati kita mungkin aku apa yang ada semua aku kisah.